ეი ბიჭო ცანკა ამო კიჭო ოდია ხერ საინტერესო ამბავი უნდა მოგიყვეთ კაცო ჯონი ოთო ოდიაკ დაჯე

ცხოვრება ბეწვის ხიძე სიმღერი არის ოცნება და ფიქრები მიყვარ ხართ და სიყვარულით გიმღერი უსიმღერო

ძალიდან ჩემოვარდნი ლორსკოს გევხარში ქალი მოვედე მე დაგითხრა მე ყვარ ხარ გიყვარ ვარ და ასე გავაესამ თარიც პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა შენი თვალიდან ამთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით წამზე ნავალით პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა

დაცვივა ეს წარმოუდგენელი ნაგავი დაუმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარ შინკალი მოვედი მინდა გითხრა მეყვარ ხარკი ყვარ ვარ და ასე გავა ეს ზამთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა

ყველგან სულ ცოტა ცრის მოგონებები ქრის ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით ქართული სულის სვლით საოცარ ფერებს ქმნის ფერებს ქმნის ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო ისმის ყველგან სადაც საქართველო

გამიჩინე გულში სევდა დარდია ფარბობის ოფრას გული და უდაგია

ხსენი ვარ ქუთაისში მომსველი მინა იგავიზარდე დაბადებიდან ბაზარი აღარ მინდა მე ქუთაისელი ვარ რა დაბოლილი უბლი და მოდი ვარ აკეთებ იმას დარც მე მინდა და როგორც მე მინდა

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ესე
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს.

0: ტეტესეფტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეფტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეფტ.
2: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180 გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. Darege da Arda Idardo.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUM-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUM-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
6: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
10: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
13: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
14: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
15: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
16: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
17: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არაღვინით. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისე დიდი რომ ცას მიხვდებოდი. როცა არასდროს არ მითქვამს ვისთვის, რომ მე ვიღავი პატარა დიდი.

0: реклама.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560
2: 220. 20-თრიანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატოვზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი მიიღე საწოვი მარტივად. ციფრული გზით.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალ ლურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
2: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და საფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
10: დილა მშვიდობისა საქართველო, დღეს შაბათია 27 ივნისი და დღევანდელი დღის პირველ მონაკვეთს აუცილებლად გავატარებთ ერთა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ეთერშია გულბათი წინ ბედნიერ სიცოცხლის ავსე, დღეს გისურვებთ და დროა მოვისმინოთ რიგით პირველი მუსიკალური ნომერი და ეს გახლავთ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.

0: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად, ციფრული გზით.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dios 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dios.lg.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე

0: და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: Brexini, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: დადო.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დიმამშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.

ერთი დღეა 27 ივნისი დღისფერო მონაკვეთს ვატარებთ ერთად სტუდიაში თქვენთვის მუშაობს ლევან გულბათაშვილი წინ ბედნიერ დღემდე გისურვოთ და საათიშვაგულს აუცილებლად უნდა მოგასმენინოთ ახალი ჰიტი ვიდრე გადავავლებთ თვალს ამინდის პროგნოზს თქვენთვის ამღერდება დათუნა მგელაძე ახალი სიმღერით მე და შენ

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 9:36 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინო ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდები დღევანდელ ამითთან დაკავშირებით. მაშასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც იწვიმებს, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში. შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი +25, მესტია +13, ზუგდიდი ქუთაისი +22, ოზურგეთი +19, ფოთი ბათუმი ქობულეთი +23 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში წვიმაი ვარაუდეს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გამოიყურება: ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი +19, ხაშური +20, გორი +23, თელავი +26, რუსთავში +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს, დედაქალაქი თბილისი ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდევით ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +19 გრადუსია, ბათუმს რაც შეეხება ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება ამ წუთებში. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ყველაფერი გამოვა. გიორგი ფოჩხვა საკმაოდ

პოზიტიური და იმედის მომცემი სიმღერით შემოგვერდება. ნამდვილად ყველაფერი გამოვა, მთავარია მონდომება და მიზნის სწორად დასახვა. ძირე სარეკლამო გოლი გველოდება წინ და რეკლამის შემდგომ ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც საათის მიწრულს ისევ და ისევ მიავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სრულებს. დილამშვიდობისა, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.

0: დილამშვიდი ბედნიერი და წარმატებული. რა თქმა უნდა, თითოეულ თქვენგანს მინდა გისურვოთ, ეს რადიო არ დაიდარდო და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მზადვა რავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები, თუ რა თქმა უნდა იაქტიურებთ და დაგვიმოკლეთ აქ თუ შეტყობინებთ Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 596 86 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. მოკლედ გადავალოთ თვალი თქვენ წერილებს და შესაბამისად თქვენი საყვარელი და რჩეული სიმღერებიც გავაჟაროთ. გამარჯობა გულბათ, მოგესალმები, ძალიან გთხო გაუში ვაგონი მიქრის უცნობის შესრულებით. მადლობა წინასწარო გოჩასგან არის გზავნილი კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. გულბათ გაუში ბაღდათი თადეოს ბუბაშვილი გწერს. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა დილამშვიდობისა და სიკეთის. ბერას მიყვარხარ ალბათ გაუში და სოსო მიქელაძის გოგო გოგონი გაუში გთხოვო. მხოლოდ ერთი სიმღერა თიკო, იმიტომ რომ ყველა ერთ სიმღერას უჟღერებთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, გთხოვთ გაუშვათ ჰარალე ბოჭგვების ოჯახის შესრულებით, ეძნობა დავით მეფარიშვილს. მადლობა წინასწარო მადონა კალანდაძეა წერილის ავტორი და კიდევ ერთი გზავნილი. მოგესალმებით, გთხოვთ რადიო არ დაიდარდოს ეთერში გააჟღეროთ სიმღერა კაცი ვარ და ხუდი მხურავს ანსამბლ ორერას ლეგენდარული მომღერლის ბატონ გენო ნადირაშვილის ხსოვნის საპატივსაცემოდ. შეუდარებელი თაობა მიდის თბილისის ეშხი და ლაზათი თან მიაქვთ. ნატალში იყოს მისი სული, წინასწარ გიხდით მადლობა ყურადღებისთვისო. მადლობა თქვენ, მადლობა ბატონ გენოს დამსახურებული შრომისთვის, ღვაწლისთვის, რაც მან გააკეთა ქართული სასიმღერო მიმართულებით და აუცილებლად მის შესრულებით სიმღერა კაცი ვარ და ქუდი მხურავს აუცილებლად გაჟღერდება თქვენივე თხოვნით. იგივე ყარაჩოხელის სიმღერაა ეს სიმღერა, რო ვიცოდეთ ისე ცნობისთვის ყველამ ყარაჩოხელის სიმღერა ქვია და გავაჟღეროთ აუცილებლად. კარგით, მოდით მოვისმინოთ უწყვეტი მუსიკა, თქვენი რჩეული სიმღერები და შესაბამისად ყველა ის სიმღერა გაჟღერდება, რასაც ითხოვდით ჩვენს ტალღაზე. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Human Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Human Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე სატვალი მარტივად ციფრული გზით.
0: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
0: გიძებს მანქანისტეკ ინსპექტირება. მოდი გრინვეის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი გრინვეიჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის.

0: ფლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულძმარვა. ობეპრაზოლი გობენსინორბონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს.

0: ნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დილამშვიდობი 10:35 წუთი არ დაიდარდოს ეთერში. მოვისმენთ ახალი ჰიტი, ახალი ჰიტი, რომელიც წარმოგვიდგინა ჯგუფმა სახე. მიყვარხარ და გახსოვდეს, ჩვენ ძალიან გვიყვარ ჩვენი ერთგული მსმენელი და ეს ყოველთვის გახსოვდეთ. მოკლედ სიმღერა თავის დასასრულს მივახლოვდა და დრო გადავალო თვალი ამინდის პროგნოზს, რომელსაც სინოპტიკოსები დღევანდელი იგივე 27 ივნისისთვის გვიზიარებენ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2:30:60, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: მაშასე დავიწყო დასავლეთ საქართველოსთვის, სადაც წვიმას ვარაუდობენ მეტეოროლოგები და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწყდა. სოხუმი +25, მესტა +13, ზუგდიდი ქუთაისი +22, ოზურგეთში +19 დაფიქსირდება, ფოთში, ბათუმსა და ხობულეთში +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში წვიმა ანავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომში ცხინვალი +19 ვარაუდეს, ხაშურში +20, გორში +23, თელავში +26, რუსთავში +29 გრადუსამდე დათვება. ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდები ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დედაქალაქ თბილისში +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება +ით, ქუთაისში +20, ქალაქ ბათუმში კი +22. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და ძალიან ლამაზი სიმღერა უნდა წარმოგვიდგინონ კვარტეტმა 4. გოგიცაბაძის ძალიან დიდარი რეპერტუარიდან ერთ-ერთი განსაკუთრებული სიმღერა, რომელიც მორის ფოცხიშვილის ლექსია შექმნილი. ამჯერად თქვენთვის კარგო გოგო, მცირე სარეკლამო გოლი და აუცილებლად ბრუნდებით ეთერში, რათა კლავაც ასრულდეს თქვენი მუსიკალური სრულები ეთერში. გულბათი ეს არ დაიდარდოა. დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენო საქართველოს.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადების გან როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ორი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
8: საქართველოში 10:45 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. უსმენთ არდაიდარდოს და არაფერზე ვდარდოთ. ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს სიამოვნებით და სიყვარულით. გუბათი. დღებედნიერი არდაიდარდო, კეთილო ბიჭო, ვეკუების ქალბატონების ვეკუების ქალბატონები დღეს ნუშზე მუშაობთ და აყვავდება როცანუში. გვინდა მადლობა და წარმატებებიო ჟანასგან წერილი. ვეკუების ქალბატონებს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიყვარულით აუცილებლად გაუჟღერებთ სიმღერას გიოხუთიშვილის და ნატო გელაშვილის შესრულებით. აყვავდება როცა ნუში. შემდეგი გზავნილი, რეჟდა ბავშვების ადამიანი გაუში, ძალიან გთხოვო მათესგან არის წერილი კი ბატონო გულბად გავში რა ერთი ტრულაილას ფული რა თუნდა ან ვიცი გიყვარვარ დათო გომართელი შესრულებით მადლობა წინასწარო არც არაფრის ავტო კარდენა ავტოს კარდენახში ეძღნება აყვავებულა არაგზე დეკაო მადლობა წინასწარო არაფრის კი ბატონო მარიამ მამისმედიშვილის სიმღერა გავუშვითო გვაქვს ბატონო ერთი წუთი თაბავ ნახოთ რა სიმღერებია მარიამ მამისმედიშვილის სიმღერა ერთი თუნდაც მაგრამ არ გვაქვს მსგავსი სამწუხაროდ არ გვაქვს რატო მეგონა რომ ქონდა ა მარი მამის მედიშვილი ასე ყოფილა კი ბატონო აუცილებლად გაჟღერდება ასე რომ დაელოდეთ ჩემო კარგო დღეს მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები რაღაცა არეულია ჩემთან რაღაცები და დავალაგოს ასრაფოთ. ხო, რაღაცებს პოულობ, რაღაცებს ვერ პოულობ. კარგით. მოკლედ, უწოდე მუსიკა ჩვენ ტალღაზე და ჩვენ შევხვდებით მორიგ საათში ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.
0: უწოდე მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
1: MBC Bank წერტილი G.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
10: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა მაგრამ ამ დროს რა უშველო ამ დროს შენთან ყოფნა შენთანს

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოდ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
4: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიანანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
11: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
12: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: საქართველოში 11:32 წუთია, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და საათშუა გულს ტრადიციულად უნდა მოისმინოთ ახალი ჰიტი. ძველი სიმღერის ახალი ვერსია და სიმღერა სახელწოდებით გული ელოდება, რომელსაც ქუჩის ბიჭები და ნინი ქარსელაძე წარმოგიდგენენ. ჩვენ კი ამედის პროგნოზით შევხვდებით სიმღერის დასრულებისთანავე.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

სინოპტიკოსების ნავარაუდები უნდა წარმოგიდგინოთ ამედის პროგნოზის ფარგლებში. მაშასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთვის, სადაც იწვიმებს ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი +25, მესტია +13, ზუგდიდი ქუთაისი +22, ოზურგეთი +19, ფოთი ბათუმი ქობულეთი +23 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში წვიმა ივარაუდეს, ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +19 დაფიქსირდება, ხაშურში +20, გორში +23, თელავში +26, რუსთავში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხანმოკლე წვიმასაც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. +28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +20 გრადუსია, რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში +21 ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ლაშა რამიშვილი შემოგვერთება სიმღერით, რომელიც ეკუთვნის გოგი ჩაბაძეს და სიმღერა, რომელიც ნანა ცინცაძის ლექსია შექმნილი სიცოცხლეზე, მეტად მჭირდები, ჩვენ კი თხოვნებში ხვდებით რეკლამის შემდეგ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იგითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
4: აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იგითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
11: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.
12: როგორც შეგვიდით და დაგვიდით, დაგიბრუნდით, რათა ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები, არ დაიდარდოს ეთერში. ნახოთ აბა რა წერილებია ჩვენამდე მოგზანებული და შესაბამისად თქვენი ნათხოვნი სიმღერები გავაჟღეროთ. გამარჯობა გულბად გავშვით საქართველოს ცისათვის გიორგი სუხტაშვილის შესრულებით. მადლობა ყველა პატრიოტს ეძღვნებაო. კი ბატონო, მოგესალმებით ბათუმიდან დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. მინდა მოვისმინო სიმღერა დათო შანიძის და ლაშა ღონტის შესრულებით. სამშობლო, თხოვთ გაუშვით, არ გვაწყენინოთო ნონასგან არის გზავნილი, მოკითხვა ჩვენგან ნონას და ბათუმს, რა თქმა უნდა, და შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. გულბად ჩიტო გრიტო გავში ბუბაკი კაბიძის შესრულებით თუ შეიძლებაო კი ბატონო როგორ არ შეიძლება მოგესალმებით სამეგრელოდან ანსამბლ კავკასიონის მაინც ჩემი გოგონა ხარ გავში მონიკა თოლორდავას მიუძღვნათ მხოლოდ და მხოლოდ კარგი კი ბატონო რეზი არის წერილის ავტორი და კიდევ ერთი გზავნილი გთხოვთ გავშვათ ლევან რეხვაშვილის შესრულებით თვალები პატრიოტის ცემით მანონიო. კარგით, მოკლედ შევარჩიეთ პრინციპში სიმღერები, რომლებიც თქვენივე თხოვნით გაჟღერდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, უცხოტი მუსიკა გველოდება ჩვენ კი მორიგ საათს შევხვდებით ერთმანეთს არ დაიდარდოთ.
13: უცხოტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჩენილ

0: მართლებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: 12 საათი 35 წუთია საქართველოში. საკმაოდ ლამაზი სიმღერა მოვისმინეთ, სიმღერა რომელიც ახალი ჰიტის ფარგლებში გაჟღერდა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მოგესალმებით დღემშვიდობის ყველას, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, თქვენთან ურთიერთობას აგზელებს გულბათიდან. უკრი კაპანაძე ამღერდა ნინო ჩხიკვაძის სიმღერით, რომელიც მარიამ ციკლაურის ლექსია შექმნილი, სიმღერა სახელწოდებით ძველი ტრავაი, რომელიც ნამდვილად ნოსტალგიურ ემოციებს აღძრავს ჩვენში, რა თქმა უნდა, მოგონებებთან ერთად. არც მეტი და არც ნაკლები, სიმღერა დასრულდა. მადლობა ნუკრი კაპანაძეს, გავაცილოთ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან და დროა გადავალოთ თვალი კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზ თვალი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: და რა გჭირდება საათში ერთხელ თუ არა ამინდის პროგნოზი, იმისთვის რომ ვიცოდეთ გარეთ როგორი ამინდი გველოდება, შესაბამისად ეკიპირებულები რომ გავიდეთ გარეთ. თუმცა ეკიპირებაზე მეტად გჭირდება მეტი განმოსვა, ასე თუ ისე, ვინაიდან და რადგანაც საფხულის ხელი დღეები მოდის წინ. დიახ, მეგობრებო, ნახოთ აბა ჩვენი შილოპტიკოსები როგორ ამინდს გვპირდებიან 27 ივნისისთვის. დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოს, სადაც იწვიმებს სოხუმში +25 იქნება, მესტეში +13, ზუგდიდში, ქუთაისში +22, ოზურგეთში +19, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +23 გრადუსამდე გათბება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცალკეულ რაიონებში წვიმა ან ავარაუდევი. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +19 იქნება, ხაშურში +20, გორში +23, თელავში +26, რუსთავში +29 გრადუსით ფოსალოდებიან. რა შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელია. ნუ მოკლედ ასე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება +ით, ქუთაისში +21, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს 22 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, თამრიკო გვერდწითელი გვერდება ძალიან ლამაზი სიმღერით, რომელიც ეკუთვნის ბატონ ჯემალ სეფიაშვილს და რომელიც ჯანსუხ ჩარკვიანის ლექსიაში ეკრნილი. ჩვენ კი რეკლამის შემდგომ თხოვნებს შევხვდებით ერთმანეთს. ეს არ დაიდარდოა შადღემშვიდობის გულბათისგან.

0: რეკლამა. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები.

0: დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ღირებებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ღირებებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: Ben Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
6: რადიო არდაი დარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაი დარდოა.

მეგობრებო, თხოვნების დროა ჩვენ ტალღაზე და ამით დილის მუსიკალურ რუტინას დავასრულებთ, თუმცა შუა დღეს ტალღაზე გადავინაცვლებთ აუცილებლად. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, მზადვა რომ ამოვიკითხო ის წერილები და გზავნილები, რომლებიც ჩვენამდე არის მობრძანებული თქვენის მხრიდან. დღე მშვიდობის საკითხოთ გავშოთ ლანდერ დევიძის გმირებო, დიდი პატივისცემით ჩვენს თავდადებულ ვაშკაცებს ეძღვნება. კარგ დღეს გისურვებთ, წინასწარ მადლობაო. არაფრის კი ბატონო, ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, რომელსაც თქვენი თხოვნით წარმოგვიდგენს ბატონი ლანდერ დევიძე, სიმღერა სახელწოდებით გმირებო. თქვენ გავშოთ ფატი ბროლაშვილის და მალხაზ მელქუაშვილის რატომ შემიყვარდი, რატომ ეთო ავსაჯანიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, ირინე ჭუმბურიძის საპატივსაცემად გააჟღერათ, გთხოვთ ანსამბლო მხოლოდ ჩენერთის შესრულებით. ირინე, მადლობაო. ალექსანდრე არის წერილის ავტორი, მიღებულია თქვენი თხოვნა, შემდეგი გამოიყურება ასე. მოგესალმები, თუ შეიძლება მოვისმინოთ თამუნა ჩადუნელი. შენ გაჩუქე, მადლობაო. GM ავტორი გახლავთ წერილის. კი ბატონო, ეს სიმღერაც აცნობად გააჟღერდება. ამ სიმღერის მეტი რატომ არაფერი ისმის უკვე ამდენი თვეაო. ოღონდ რაღაც სიმღერა ვთ გამოგზავნილი, მაგრამ არ ვიცი რა. ავთო ცნობილაძე წერილის ავტორი, აუცილებლად ვნახავთ, თუმცა ფიზიკურად ვერ გაჟღერდება ერთი სიმღერა მთელი დღის განმავლობაში, ვინაიდან და რადგანაც თავდულად მოსაწყენი იქნება, რაოდენ კარგი სიმღერაც არ უნდა იყოს. მაგრამ ნახავ რა სიმღერაზე გაქვთ პროტესტი წარმოდგენილი წერილის სახით, აი ახლა აი ამ კონკრეტულ გზავნილში. ხო, მოკითხვა ჩვენგან ბატონ ავთოს და მაინც მადლობა რომ გვისმენს, მივხედავთ იმისა რომ ერთი რაღაც კონკრეტული სიმღერა ჟღერს ძალიან ხშირად, რომელიც მას არ მოსწონს. შემდეგი წერილი გთხოვთ გაუშვათ ჯგუფ ბანის შესრულებით. ლომისა, მადლობა და ბედნიერი დღეო. თქვენს ბედნიერი დღე, ეს სიმღერაც აუცილებლად იქნება და მოკლედ დროა გავაჟღეროთ უწყვეტი მუსიკა. უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში თქვენი რჩეული სიმღერები აუცილებლად

0: შეიძლება გაჟღერდება, ასე რომ დაელოდეთ უცხოთ მუსიკას, რომელიც უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში მოგვრიცია მოვნებას თქვენივე არჩეული სიმღერებით. არ დაიდარდოთ.
1: უცხოთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილიჯი.
1: შუადღე მშვიდობის 13 საათი 17 წუთია საქართველოში. უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვიდრე განვაგზავნოთ მუსიკალურ ეთერს. მე მინდა რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას 4-ვე რადიო სადგურის სახელით სამძიმარი გამოუცხადო გენო ნადირაშვილის ოჯახს. ის როგორც მოგეხსენებათ 99 წლის ასაკში ანსამბლ ორერას სოლისტი გახლდათ და მოკლედ სწორედ აი ამ ასაკში გარდაიცვალა გენიალური გენო ნადირაშვილი. ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ვრცელდება და აი ამ ინფორმაციას გიზიარებთ ჩვენც. მუსიკოს ქართული ფოლკლორისა და ესტრადის განვითარებაში შეტანილ განსაკუთრებული წვლილისთვის არაერთი საპატიო წოდება და ჯილდო ჰქონდა მიღებული. მის დამსახურებას უკავშირდება ისიც, რომ თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის ფილარმონიის წინ ანსამბლ ორერას ვარსკვლავია გახსნილი. ანსამბლი ორერა მოგეხსენებათ 1958 წელს დაარსდა და ქართული ვოკალური ინსტრუმენტალური მუსიკის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. კოლექტივი აწლევლობის განმავლობაში წარმატებით მოღვაწეობდა როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და ქართული ესტრადის ერთ-ერთ სიმბოლოდ იქცა. მოკლედ შემოგვეგობრებო გენო ნადირაშვილის სიმღერით ვაგზელებთ მუსიკალურ ეთერს ქალაქური სიმღერის ფარგლებში და სიმღერა ჩემი სიმღერა ჩვენი ეთერის მეშვეობით დატვით და ისე ამონეთ არ დაიდარდოთ.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-31.
2: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩატვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევას ჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე

0: ნესანი დერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: კბილი ქვეყანა, კბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: კომპანია აგრობესტ ჯორჯია ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. აგრობესტ ჯორჯია.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
12: კარგად მისმინე. გააკეთე ის რაც გსურს, მაგრამ იყავი ის რაც ხარ. იყავი ის ვინც იყავი. არ გინდა ნიღაბი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღემშვიდობისა საქართველო, 13:49 წუთია, არ დაიდარდოს ტალღაზე, კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ, თუმცა უკვე ბოლო ჯერ დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზ თვალი და ვნახოთ როგორი ამინდი გველოდება სულეთ საქართველოში 27 ივნის დღეს შაბათია, დასავლეთ საქართველოში კი იწვიმებს. სოხუმში +25 დაფიქსირდება, მესტერში +13, ზუგდიდში, ქუთაისში +22, ოზურგეთში +19, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +23 გრადუსი თოს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში აქაც წვიმაა ნავარაუდევი. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +19 დაფიქსირდება, ხაშურში +20, გორში +23, თელავში +26, ხოლო რუსთავში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ახლა გიამბობთ და მოგიყვებით დედაქალაქ თბილისში, როგორი ამინდი გველოდება. ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, +28 გრადუსი სითბოს ფონზე ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. ქუთაისში +22, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე +22 გრადუსი ფიქსირდება. უწყვეტი მუსიკა გველოდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და შემდგომ უკვე განვაგზავნოთ ურთიერთობა бас морик საათში, სადაც 2-დან 3-მდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს მე ლევან გულბათაშვილის შემოვნებით ავასრულებ და მოდით რიგით პირველ სტუმრად მოვიპატიჟოთ ბატონი დათო არჩვაძე სიმღერით ალუბლები და რა თქმა უნდა დაფირებული ჩვენი შეხვედრა აუცილებლად შედგება, ასე რომ დაგველოდეთ, არ გადართოთ და არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობებში მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
9: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
10: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 Дорогие, да Арта и Дарто.
12: ყოველდღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არდა იდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები რადიო არდა იდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ეს რადიო არ დაიდარდოა და ამავე თაღაზე დაიწყო ჩვენი ტრადიციული თხოვნები, რომელიც ერთი საათის განმავლობაში დაახლოებით ასრულებს თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ამისთვის კი რა არის საჭირო? ის, რომ თქვენი აქტიურად ტელეფონის ნომერზე 2017 47 47-ზე, ასევე გამოაგზავნოთ წერილები Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5-6-96-7000. თუ გნებავთ კიდევ ალტერნატიული საშუალება, გეტყვით, ეს გახლავთ ჩვენი Facebook კედელი, სადაც შეგიძლიათ განათავსოთ პოსტები, მოითხოვოთ სასურველი სიმღერები და მიუძღოთ თქვენთვის საყვარელ და ძვირფას ადამიანებს. მაშას სატელეფონო ზარი განხორციელდა.
1: გამარჯობა.
2: დღემშვიდობის,
1: ლევან. მადლობა, მეც მიხარია ჩემთან ერთად რომ ხართ. როგორ გიკითხოთ, როგორ ბრძანდებით?
2: მადლობთ, მადლობთ. მეთის წალობით, კარგად.
1: ძალიან კარგი. რა მოვისმინოთ?
2: შენი და ჩინჩალაძის
1: როდისმე.
2: ანუ
1: ემიგრანტის ნოსტალგია. ბატონო.
2: შენ მოგიძღნი, რა თქმა უნდა, ყველა მსმენელს, ვინც გისმენთ. აგერ ჩემი ოჯახის წევრებს ყოველთვის რომ გისმენენ.
1: მოკითხო ჩემგან, ძალიან დიდი პატივის ჩემეთ თქვენ ოჯახის წევრებს.
2: გაიხარეთ და ყველა ემიგრანტს ასევე მიუძღვით.
1: იცოცხლე და გაიხარეთ. აგემშვიდობებით, ბედნიერი დღე.
2: კარგად იყო.
0: დროებით მაშასე, რიგით პირველი მუსიკალური სურვილი სულ რამდენიმე წამში ასრულდება, თუმცა მანამდე ნახოთ აბა რა წერილები ფიქსირდება ჩვენსას, რომლებიც თქვენი მხრიდან გახლავთ გამოგზავნილი ზემოთ აღნიშნულ მისამართებზე. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოისმინო ლაშა გლონტის შესრულებით ისე მოვლენ ფანტელებიო ბათუმში ნანის ეძღვნებაო. ბრეგვაძე მიხელს მინდა მიუძღვნა რაიმე სასიყვარულო სიმღერაო. ძალიან მენატრებავ ეთქვი და ძალიან მაკლიაო. კი ბატონო, გამარჯობა, როგორ ხართ? გთხოვთ გაუშვათ სიყვარულზე ნებისმიერ სიმღერა უძღვნა ყველა შეყვარებულ ადამიანს, მიხეილ ჯინჭარაძესგან არის წერილი. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ. და სიმღერა იქნება: ცუდია თქო არ ვამბობ, დღეში ასჯერ მოსაბეზრებელია უბრალოდო. მესმის, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ მთლიანი დღის განმავლობაში ჩვენთან ერთად ხართ და მთლიანი დღის განმავლობაში გვისმენთ. თუმცა მადლობა, რომ მაინც შეგვიქე ეს სიმღერა და მოგწონს. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები. ხო, რაზე ვსაუბრობდი, ალბათ წინა საათებში ვინც უსმენდა არ დაიდარდოს, ისინი მიხვდებიან და ვინც არ უსმენდა წინა საათებში, ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არაფერი ამაში რომ დავკონკრეტდეთ. ხო, ავთო ცნობილაძეს მოკითხო კიდევ ერთხელ ჩვენგან. მოკლედ, ორი სიმღერაა წინ და ორი სიმღერის შემდგომ კვლავაც ეთერში ვართ.

აღლა რა ხდება ჩემს ქუჩაზე მეტავთენდება ალბათ ფაფენილს მოფენია წითელი ვარდი აღლა ის ლოტიც თხლად ჩაცმული გამვლელებს ლოცავს და რაშინებს არემდი შეშლილი მარტო

0: მოვალ როდისმე.
1: ჩვენ მოუწებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: გრძელდება თხოვნებით 16:16 და მორიგი მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ღია ეთერში, რომელსაც ავსრულებთ მუსიკალურ სურვილს და რა თქმა უნდა მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე წელსაც ამოვიკითხა, რომლებიც განთავსებულ იქნება ჩვენთან Viber, WhatsApp, SMS ნომერზე 5986967000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. გამარჯობა.
1: აკი
2: მარჯობა, ლევანი კოროგონა ხარ?
1: მოგესალმები, მარინე, როგორ ბრძანდებით? მე კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარით.
2: ძმებმა კარგად გაყოფა შეფლავას ოჯახთან
1: ერთად. დიდად მადლობთ, გაიხარეთ ჩემო მარინე, რა სიმღერა გესიამოვნებ?
2: ხო, ეხლა მინდა კენო ნადირაშვილის შესრულები თუ რაიმე სიმღერა გასცემ. ყოველდ თვითონ ბატონი კენო რომღერო.
1: რა თქმა უნდა, გვაქვს ხება, არ გვაქვს ესეთი კომპოზიტორი მომღერლის შემოქმედება, ნამდვილად სირცხვილია რომ არ გქონდეს ჩემო მარინე.
2: რა თქმა უნდა, წარუშველი კვალიდატობა მან ჩემი ქართული ესტრადის
1: ძალიან ლამაზად მღერო და განსაკუთრებული და განსხვავებული ტემპრი ჰქონდა და ფანტასტიკური შესრულება, რომელიც არერთგზის ჩვენ მოგისმენია და არერთგზის კიდევ მოვისმენთ, ძალიან ბევრჯერ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. აი ამჯერად მოდით მოვისმინოთ თბილისო, რომელიც განსაკუთრებულია სხვათაშორის ჩემთვის მის შემოქმედებიდან. არ ვიცი რამდენად თქვენთვის, მაგრამ ფიქრობ რომ თქვენ ძალიან მოგეწონებით.
2: განსაკუთრებული არის, იმიტომ რომ კენო ნადირაშვილი და
1: ანსამბლი ორი. არა, სიმღერაზე თქვი, სიმღერაზე ჩემთვის განსაკუთრებულია თქო.
2: კი,
1: ჩემი ყურისთვის. ყველა
2: ის შეიძლება განსაკუთრებული, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო და წარუშველი კვალიდატობა ჩემი საქართველოს და არამარტო საქართველოს მასშტაბით.
1: აბარა.
2: მე ასე ვიტყოდი. განუმეორებელი ხმა, განუმეორებელი პიროვნება და მოდი ერთად მოვისმინოთ ყველამ ეს სიმღერა. ყველა ერთად მოვისმინოთ.
1: და მოვიკითხეთ ყველა ის ადამიანი, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს და ვისაც ესიამონება ამ სიმღერის მოსმენა.
2: რა თქმა უნდა, დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით.
1: გემშვიდობები ჩემო მარინე, აბა ბედნიერად და წარმატებული და სიხარულით ავსეთ დღე.
2: ნახვამდე.
0: კარგად, დროებით, შეხვედრამდე ეთერში. ნახოთ აბა რა წერილებია მობზანებული დღემშვიდობისა დათო კენჭეშვილის სიმღერამ და მენატრები ეძღრომა ჩემს ოჯახსო. გაუქმებულია სამუდამოდ. აი ასეთი ავტორი ყავს ამ წერილს, თუმცა მიხარე რომ ოჯახთან ერთად ბედნიერია ვინაიდან და რადგანაც უძღვნის ოჯახს სიმღერას და შემოვნებით გავაჟღერებ მეც მისივე თხოვნით. გავში ძალიან გთხოვთ რამე მხიარული ვიკას მეძღოთ თენგოს განო კი ბატონო გუბათ მოგესალმები დიდი სიყვარული და პატივისცემით გავში შენი შესრულებით მე გთხო არ მაწყენინო ეს სიმღერა ძალიან მიყვარს და მიუძღვნე ყოველს ვისაც შენი ეთერის მოსმენა უყვარსო პატივისცემით ნინაო ნუ კითხო ჩვენგან ნინას ჯერჯერობით ვერ გავაჟღერებ ჩემო ნინა ვინაიდან და რადგანაც უკვე ჟღერდა ჩემი და ზურაბ ჩინჩალაძის ერთობლივი ნამღერი ჩვენს ტალღაზე ემიგრანტის ნოსტალგია, ამიტომ ცოტა მერე მოგვიანებით გავაჟღეროთ მერე იქნება მერე. კარგი, ორი სიმღერა მოვისმინოთ და ორი სიმღერის შემდგომ კვლავაც ეთერში ვარ, თუმცა აი ამ ორ სიმღერას შორის აუცილებლად სარეკლამო რგოლი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: აბერსი, გირჩაქთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ სელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ სელურ მარკეტებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით.

0: ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-84-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგენ და არდაიდარდო.

0: საქართველოში 14:30 წუთია, მარდაი დარდოს ეთერში ვარ კლავაც და ვაგრძელებთ თხოვნებს 10-ის ბოლომდე კიდევ 9 საათის განმავლობაში. თქვენ მუსიკალურ სულებს ავასრულებთ ისევ და ისევ. მოკლედ მორიგი მსმენელი გვიკავშირდება. გამარჯობა.
1: დღევანდელი
2: მადლობა, მადლობა, კარგად გზნობ თავ შესანიშნავად. თქვენ როგორ გიკითხოთ?
1: მე კარგად ვარ, რა თქმა უნდა, თქვენი ხმარონეს მისა ძალიან מחარებს შენიეთები ყოველთვის.
2: მიცოცხლეთ, გაიხარეთ, მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ და მიხარია რომ გახაროთ ჩვენი ხმა.
1: მადლობა.
2: რა მოვისმინოთ?
1: დღეს მოვისმინოთ კოტე ქარომიძის ყაყაჩო.
2: კოტე ქარომიძის ყაყაჩო, კი ბატონო.
1: ამ ლამაზ სიმღერას შენ გაჩუქებ ლევანი პირველ რიგში.
2: მადლობა.
1: სიყვარული დიდი პატივის ძემით შენს ლამაზ ოჯახთან ერთად. და ასევე მინდა მოვიკითხო ყველა რადიო მსმენელი, ვინც უსმენს რადიოს და მისი ერთგულია ყოველთვის გაჩუქებ ამ ლამაზ სიმღერას.
2: კი ბატონო, მზადია.
1: შეჭიდე მშვიდობიანი დღე და ბედნიერი საღამო და დილა მინდა გისურვო.
2: მადლობა, მადლობა, მზადურ გავაჟღერე სიმღერა, გემშვიდობებით
0: საუკეთესო სურვილებით. გავაცხადეთ ხაზიდან ჩვენი ერთგულის მსმენელი და მოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. გამარჯობა, მოგესალმებით. თუ შეიძლება მოვისმინოთ თამუნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქეო კი ბატონო, ეს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება. გუბა ძმურად გავში გუგა კობრაოს იმერული სატრფიალო სამტრედიელებს მოგვიძღონი ჩემო ძამიაო. კონსტანტინი არის წერილის ავტორი, მოკითხა ჩემგან ძალიან დიდი სიყვარული სამტრედიას, სამტრედიელებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა სამტრედიიდან გვისმენს. ორი სიმღერა მოვისმინოთ, ორი სიმღერა შემდგომ კლავაც დაუბრუნდებით ეთერში, რათა განვაგზოთ ხონები მცირე სარეკლამო გოლის მოსვენის შემდეგ.

რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამო

0: გაცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-96-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში. არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს ქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: ხოვნები რადიო არდაი დარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება.

0: გრძელდება თხოვნების საათის ბოლომდე. ჩვენ სამშობლოში 14 საათი 44 წუთია და მორიგი მსმენელი გვირეკავს 2:37, 47, 47 ზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ძრევანი.
2: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: კარგად თავარ, კარგად თავარ.
2: მადლობა, მადლობა, მეც კარგად გძნობ თავს.
1: ლევანი. მოდი კენო ნატირაშვილი, პატარა გოგო ფერდესგები.
2: რაჟა ზარაშვილი სიმღერით, ხო?
1: აიღო საწყარი.
2: ნამდვილად, ნამდვილად ძალიან დიდი დანაკლისია.
1: აიღო დაიღო ლევანი, კოი მაშინა.
2: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გარდაიცვალა, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი დღეს თუ გუშინ.
1: აა.
2: ანუ ალბათ უფრო ღამით.
1: ხო, ესე კი ძოხალი.
2: ასე გამოდის.
1: ხო. მოდი ეგ სიმღერა მიგარა, გეხვეწები.
2: კი ბატონო, კი ბატონო, გულს არ დაგწყობ და უცხოდ გავაჟღერებ.
1: ან სიმღერას თქვენ მოგვიწვიდა თქვენ კოლექტივი და მე კიდევ ასამდე ორი რას უძღვნი სასწაულს ამ ასამს მაგის ოჯახს.
2: კი ბატონო, დაიხარა. მადლობა.
1: კარგი ნახვამ.
2: კარგად,
0: კარგად, ბედნიერად გავაცილეთ ხაზიდან კახა, რომელიც გორიდან გვიკავშირდებოდა. სიმღერა უცხოებად გაჟღერდება, თუმცა მანამდე ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. გთხოვთ გავუშვათ რეჟ და ბავშვების ილია ვარმაბობა წინასწარ პატივისცემით ავთოვო. კი ბატონო, ეს სიმღერა უცხოებად იქნება. მოგესალმებით გულბათ. ნინო მეზრიშვილს ეძღვნება ისევ და ისევ რაიმე მხიარულის სიმღერა. პატივისცემით თქვენი ერთგული მსმენელიო ლადოსგან წერილი, რომელიც დილის ეთერში გწერდა სხვათა შორის. რაიმე სასიყვარულო სიმღერა არაერთ გზის გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე, ასე რომ დაელოდეთ. კარგით მეგობრებო, მოდით მოვიშვით ორი სიმღერა და ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც დაბრუნდებით ეთერში და კიდევ ერთ მსმენელს მოვიპატიჟებთ. ვისაც აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რიგით ბოლომსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ეთერში და ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი შუადღის თხოვნები. გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: დღეში დავისა ლევა გენასოლე.
0: დაზო. როგორ ხარ? როგორ?
1: კარგად, კარგად. ერთი მომიძებდე დამირეკე ტელეფონო.
0: მაინტერესებს ზოგადად ცხოვრებაში ბევრჯერ გაგიმართლა? აი როგორ თლი, როგორ თლი?
1: კი, გამიმართლა.
0: ანუ შანსიანი კაცი ხარ.
1: ხო, რაღაცა ჩემი ცხოვრება ორად იყოფა. მხედველობა რომ მქონდა და მხედველობა რომ აღარ ამოვდა. აკეთვარეზეც გამიმართლა შეიძლება.
0: რა მაგარი, ანუ მაინც გაგიმართლა.
1: ხო, იმიტომ რომ ყავს არაჩვეულებრივი მეგობრები, ადაიტანდოდან, მენელები, მეზობლები, ახლობლები, რა ვიცი, სხვა უფრო სხვა ურთიერთობებია, უფრო
0: არაჩვეულებრივი მეუღლე, არაჩვეულებრივი ოჯახი.
1: კი, მოგნედო. ხო და ახლა სიმღერა ჩამწვა, რატომ მოგიწკენიო და ჩემზე მივიღე რა ველოდები რა ჩემთვის ზოგადად და მეგობარს და აქ კიდევ საათი უკვე ჩიქები გიჭირავს ხომ ხელში და
0: ცოტა შეაგვიანდა ხო?
1: აიანდება ხოდა რა ეს მოკლედ არც მირეკავე ხო და ის ტელე სიმღერა გვარი ბოდიში და დალო დამირეკე ტელეფონო გზაში იქნებიან სადმე რა ერთი ზურა და მეორე გიორგი აბა
0: მაგარი ზეგეხმიანებიან მოვლენ და რაღაცა კარგად გაერთობით.
1: ხო და თუ არა და მისამართში ვიყვი და ზურა გიორგი რა ვიცი დათო
0: მისამართი რო თქვა მე მგონია რომ ძალიან ბევრი დაგადგება ბაიტზე ესე რომ თქვა.
1: პატარა ისე გამომი და ჩემთვის მიუღერე რაზე მოგიწელია პირველზე თუ არა 4-ზე 5-ზე ხომ აი დალეობა.
0: არა 4-5 4-იც ადრეა მე მგონია რომ საერთოდ დალევა უნდა დაიწყო ნუ როცა თავშეყრა აი 6 საათიდან ძალიან კარგი დროა.
1: ეგ ხო
0: ზეც გადაიწევს ტემპერატურა დაიწევს და განწყობა აიწევს.
1: სადო ხოლმე ლევა სად ველოდო ტემპერატურა.
0: ხო ხა თუ ლოდინი არ გინდა მაშინ შეგიძლია რომ ხო ზარა მოვლენ მანამდე შეიძლება დაიწყო.
1: მეტროში ვარ გაზდილი ხო იცი ლევა და იქ ამიდი სუეტრაირი ხო იცი.
0: არც დღე და არც ღამე სუღამე იყო ხო პრინციპში.
1: პირიქი სუგანათებული იყო.
0: აა პირიქი სუგანათებული იყო ესე კაი დროს გიმუშავე.
1: ხო არა ჩამქაზსაც მოძმოვეს არის და ფრები ბევრი ადამიანი გამომიყვანია. ბარემ
0: მეისმის მეისმის
1: მოგლეთ გოდა. მაგრამ მაინც კარგი ისი რა აქვს ეს ბებიებს დავიტოვებდი ხოლმე რომ ჩაქრებოდა შუქები გაყავდა ხალხი და ბებიები შილოთ ხარია და თუ შენი ახლობლები ვარცო და დაწოვნო რა რომ გაადიო გამოდიო და ფიქნებიო თვარადიო ხოდა დავიტოვებდი ხოლმე კაცო და მერე რო ცოტა ჩამოვნელდებოდა იქ შუქები ჩაქრებოდა იქ ისე შულო რამე მოგვიყევიო თორე
0: კარგია კარგია
1: გადავდივედი მერე ისა ისე რომ რესტორანში თუ არის ადგილი შოუმენად რავი შეგვიძლია გამოვიდე რაღაცა ვახიარულო ხალხი
0: დასაფიქრებელი შემოთავაზება მე აღნიშნა თაზო რა სიმღერა უნდა გავაჟღეროთ
1: აი ეს დამირეკე ტელეფონო რო არის
0: მე მგონი 6 მღერა არ გვაქვს
1: არა
0: ხო იმიტომ რომ აი არ მახსოვს რო კონტექსტი
1: მე რეკლასელო
0: მე მგონი არც ეს
1: მაშინ ნოსტალგია გაუშვებს გიორგი ვაზაგა
0: კარგი გიორგი აზიაშვილი ავანგარდ ცენტალაზე
1: აზიაშვილი გაუშვებს ნოსტალგია გაუშვებს ეს გუშინ მინდა მაიკო ირემაძის დაბადებაზე იყო განათლების ქვეყანაში მიაგებოდა რა ვიცი ყველა დასულები არიან გარდაიდანდნენ და დიდი პატივისცემა გემონადირაშვილს
0: ჩვენგან ნამდვილად
1: რა ვიცი მოიკითხავს ანელებს მოიკითხავს საქართველოში საქართველოდან გასულ ყველა ემიგრანტებს და სიკეთე და სიხარული ხალხო როცა გეკეიბებოდეთ მაშინ იქებით რო ამიმდი
0: და ვიღოთ ხო არა მართალი ხარ მართალი ხარ
1: კაი ხარეს
0: აბა დროები და ბეღნიერად გემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით გავაცილეთ თაზო დასულა თხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე წინ ბედნიერ და წარმატებული დღის მეორე მონაკვეთი მინდა გისურვოთ სასიამოვნოდ გასატარებელი ჩვენთან ერთად არ დაიდარდეთ

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2000

0: 19 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ცონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარ დღეები. დაგვიკავშირდით 599-11-44.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: იროდიონი არის?
1: იროდიონი არა ის.
2: არ დაიდარდოს ყველა უსმენს, მათ შორის იროდიონიც. არ დაიდარდო.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მიიღე საწვავი მარტივად ციფრული გზით.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
10: ისევ გამახსენდი. ისე მოცნება დაბარ მოგზებზე. ისე უძილო დაღლილი ღამე. ისე ტკივილი.

0: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, ურთიერთობას თეკო იწყებს თქვენთან, მოვისმინოთ კვირის ჰიტიც და რა თქმა უნდა შევხვდებით ერთმანეთს სულ რამდენიმე წუთში, იმისთვის რომ ამინდის პროგნოზსაც გადავაღოთ თვალი, ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გავატაროთ არაჩვეულებრივ დროს, მე დარწმუნებული ვარ და ერთად შევქმნით დღის განწყობას. სადაი დაგვა.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტიც მოვისმინოთ, კვარტეტი გრანდ ვოისი შესრულებით ქუთაისური პოპ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი დღისთვის 28 ივნისია, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა იქნება, ტემპერატურა სოხუმში +26 გრადუსი, ისევე როგორც ფოთში +16 ელოდება მესტიას, ზუგდიდს 24-22 გრადუსი, ოზურგეთში იქნება, ქუთაისსა და ბათუმში +25. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსოლოდნელი, ახალციხეში +21 გრადუსი, 19, ბორჯომში, გორში 23, 20 ელოდება ცხინვალს, თელავს +27, რუსთავში 30 გრადუსი იქნება. ხოლო თბილისში მოსოლოდნელი არის ძლიერი ქარი, ტემპერატურა +27 გრადუსს გაუტოლდება. დათუნა მგელაძე შემოგვერთდება სიმღერით მე და შენ, მე და თქვენ კი ახალ მუსიკალურ საათში შევხვდებით ერთმანეთს, მანამდე მოუსმენთ სარეკლამო ჭრას ამ სიმღერის შემდეგ და უწყვეტი მუსიკაც აიღებს სტარტს. დროებით მეგობრებო, ბედნიერი სა

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220. ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში. ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტექსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5-7-79-79-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
12: ახლა უსმენთ ორერას სიმღერით კიდევ ვიყიდი ლურჯთვალება იევს. მე კი გეტყვით, რომ 99 წლის ასაკში ანსამბლ ორერას სოლისტი და ხელმძღვანელი გენო ნადირაშვილი გარდაიცვალა. ინფორმაცია სოციალურ ქსელში გავრცელდა. მუსიკოს ქართული კულტურისა და ესტრადის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის არაერთი საპატიო წოდება და ჯილდო ჰქონდა მიღებული. მის დამსახურებას უკავშირდება ისიც, რომ თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის წინ ანსამბლ ორერას ვარსკვლავი არის გახსნილი. ანსამბლი ორერა 1958 წელს დაარსდა. და ქართული ვოკალურ ინსტრუმენტული მუსიკის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. კოლექტივი აწლევლების განმავლობაში წარმატებით მოღვაწეობდა როგორც საქართველოსში, ისე მის ფარგლებს გარეთ ქართული ესტრადის ერთ-ერთ სიმბოლოდ. ქცეული ბატონი გენოს ხმა, საოცარი მუსიკალური მემკვიდრეობა, რაც მან დატოვა, მუდამ ჩვენთან დარჩება. მადლობა მას იმ ეპოქისთვის, რომელსაც დღესაც განსაკუთრებული ნოსტალგიითა და სიამაყით ვიხსენებთ. ნათელში იყოს დიდებული ადამიანი.

თუ არ ხართ იქ, სადაც ჩვენი ფესვებია, თუ არ გესმით მშობლიური ქართული ენა, გვისმინეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც საქართველო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გავჭამოთ. ჯიგრის ყავრომა თუ ხფოს წუნიანი,
1: ჩახოხფილი თუ ტაბაკა საწებლიანი,
2: ჩაკაფული ბატკანი თუ წვადი ცურიანი,
3: ჩაშუშული ვარიები ისრიმიანი.
4: მოიცა, მოიცა! მოდით ყველაფერი მიმდევრობით დავალავოთ. ჯერ უნდა ჩართოთ რადიო არ დაიდარდო, აიმაღლოთ განწყობა, მოხვიდეთ მოხენისა და დროსტარების ხასიათზე და მერე მიირთვით რაც გაგიხარდებათ. რადიო არ დაიდარდო, ის რაც გულს უხარიათ.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება, სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
8: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან

0: გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

მე იმდენად შევეჩვიე სიკვდილს. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიყვირს. მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს. მინდა თოვშიც. მა

0: ავი ა
1: უსმენ რადიოს, უსმენ გადაცემებს, უსმენ სტუმრებს, უსმენ მასპინძლებს, უსმენ რეკლამებს, უსმენ! მაგრამ უსმინო და თან არ დაიდარდო, მარტო ჩვენ შემიძლია. ამიტომ გვისმინეთ და არ დაიდარდო.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი – საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ქართული მუსიკა, მუსიკა ტრადიცია, სიკეთე, სიკეთე, სიხარული, რწმენა, რწმენა, ზალა, გამარჯვება, გამარჯვება, გამარჯვება. ყოველივე ეს გვაერთიანებს ამ ტალღას, ტალღას. ჭეშმარიტად ქართული ტალღით სალაღობო ნაპირისკენ. რადიო არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ახალ ჰიტს მოუსმენთ ნუცა შანშიაშვილის შესრულებით სიმღერა მათინდება.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ საღამოშიდობის აყვილას, რა თქმა უნდა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობაც და ამინდის პროგნოზით უნდა გავიგოთ ხვალინდელი. დღისთვის ხვალ 28 ივნისია, დასავლეთ საქართველოში იქნება უმეტეს რეგიონში წვიმა, ტემპერატურა სოხუმში 26 გრადუსი, ისევ როგორც ფოთში, პლუს 16 ელოდება მესტიას, ზუგდიდში 24-22 გრადუსი, ოზურგეთში იქნება ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 25. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, ახალციხეში პლუს 21 გრადუსი 19, ბორჯომში იქნება გორში 23, 20 ელოდება ცხინვალს, თელავს პლუს 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისი, ძლიერი ქარი არის მოსალოდნელი, ჩვენს დედაქალაქში ახლაც ქარია და ტემპერატურა პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება. ლელო წურწუმია გაჟღერდება ამ დროისთვის, სიმღერით ძველია სამანი. რა თქმა უნდა, სარეკლამო ჭრაც მოძდევს ამ ყველაფერს და უწყვეტი მუსიკაც დაიწყება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არ დაიდარდოთ, მეგობრებო, შეიგზანით ჩვენი განსაკუთრებული განწყობა.

0: რეკლამა.
1: 20 თრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად, ციფრული გზით.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეშე აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
8: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას.
9: ბიენ ჰუმანა ბენელაიფს.
10: ჰუმანა

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ბიჭებო, სათქმელი თქვა, გული გულს დამხარი მხარს.

0: რეკლამა ადაიდაგოს ეთერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგენ და არ დაიდარდო.

მუსიკა სალაღობო ტალღაზე. ისევ ჩვენ მუდამ ყველა დღე ერთმანეთი რადიო

0: სიმართლეა ამბობენ ახლა, ეს სიმართლეა იტყვიან ხვალზეკ.
1: გუში დღეს ხვალ და ზეკ არ დაიდარდოთ. ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვია

0: ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მткиვა מחველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: არ დაიდარდოს მოსმენას, მართლა არაფერი ჯობია. არ დაიდარდოთ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ეს არ დაიდარდოა. სიყვარულის თალღა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ, მეგობრებო, და გეტყვით, რომ ხვალ 28 ივნისს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა იქნება, სოხუმში +26 გრადუსი, 16 ელოდება მესტიას, ზუგდიდში 24, 22 გრადუსი ოზურგეთში იქნება, +25 ქუთაისსა და ბათუმში, ხოლო ფოთს +26 ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ახალციხეში +21 გრადუსი, 19 ბორჯომში, გორში +23, 20 ელოდება ცხინვალს, თელავს 27, რუსთავში 30 გრადუსი იქნება. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის ძლიერი ქარი, ტემპერატურა +27 გრადუს გაუტოლდება. ესეც ესე, ესეთი არის ამინდის პროგნოზი, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, სულ მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, თუმცა მანამ დავტკვეთ ჩვენი საყვარელი ჭეშმარიტად ქართული სიმღერებით. არ დაიდარდოთ.
5: ხოლოდ ქართული ჰანგები. ხოლოდ უდარდელი განწყობა.

0: ვიქნები უჩემოც
1: არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა
2: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში
3: სახსი შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით Honeywell Cement 16-1
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში
5: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
6: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
9: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
12: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
13: გაწუხებს სკანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები.
14: სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგი დროს გამოიყენე სანიდერმი მალამო რომელსაც ენდობი
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit GZ-ზე.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
10: სიკეთე და ხალისი გერით ყოველდღე. ეს ხო არ დაიდარდოა.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: გიწევს მანქანის ტექ ინსპექტირება? მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაითარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ალბათ მეპატიება სახში არ დაბრუნება რა ვქნა ხმა რომ მიწყდებოდა

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამინდის

0: ეს პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ, მეგობრებო, და გეტყვით, რომ ხვალ 28 ივნის დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში იქნება წვიმა, ტემპერატურა სოხუმში პლუს 26 გრადუსი, ისევე როგორც ფოთში, 16 მესტიაში იქნება, ზუგდიდში 24-22 გრადუსი, ოზურგეთსალოდება, ქუთაისსა და ბათუმს პლუს 25. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა ახალციხეში 21 გრადუსი, 19 ბორჯომში, გორში 23, 20 ოლდება ცხინვალს, თელოს პლუს 27, 30 გრადუსი კი რუსთავში იქნება. თბილისში ძლიერი ქარი, ტემპერატურა პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება. ნიკალა, ლიმნის ფოთოლს გავხარ, ესეთი სიმღერა უნდა შემოგვერთდეს და რა თქმა უნდა მორიგი მუსიკალური საათიდან გველოდება თხოვნები, მეგობრებო. 2:37, 57, 57-ზე ვრეკავთ სრული საათი შემდეგ და ასევე გწერთ რადიო არდეიდერდოს Facebook page-ზე, WhatsApp-სა და Viber-ში 596-16-7000-ზე. გველოდებით მორიგი მუსიკალური საათიდან, მერემდე კი რა თქმა უნდა მოუსმენთ უწყვეტი მუსიკის ფარგლებშიც ჩვენს ჭერეშმარიტად ქართულ და ძალიან ძალიან საყვარელ სიმღერებს.

0: ვერთვალე.
1: ჯიპისისა და ფარმადებოს საფთიაქოქსელში.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხობა უმწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
10: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
12: უცხოტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
13: Humana.

გაგიმარჯო, გაიხარეთ, გამრავლდი და იდღე გრძელებ. არ დაიდარდოს მოსვენით, სიცოცხლე გაიხანგრძლივეთ. არ დაიდარდოთ, ბრავო ჟავიერ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ჩვენებური სიყვარულის სუფევს. ტრადიციული, სალაღობო და ჭეშმარიტად ქართული. არ დაიდარდოთ, ისედაც არ დაიდარდოზე ხართ. აბა?

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
3: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
5: რაგა წნარად მითხარი რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57, საღამო 7 და რა საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.
6: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა იწყება მუსიკალური თხოვნები და ველოდები თქვენ ზარებს ტელეფონის ნომერზე 2-27-57-57, ასევე მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, სადაც შეგძლიათ თქვენ მეგობრობთ და ბევრი საინტერესო სიახლეს ნახოთ და ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-96-7000-ზე. პირველი მსმენელი, როგორც ხვდები, ხაზზეა. გამარჯობა. აჰა, ცოტა სიჩუმეა და არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ ახალ მსმენელს დაველოდოთ და რომელიც უკვე ხაზზეც ყავს. გამარჯობა.
7: გამარჯობა, ქარბატონო თეკო, როგორ გწანდები?
6: მოგესალმებით, კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
7: მე კარგად, თავად მადლობთ, მადლობთ, მოგიწვით, დიდი მადლობა.
6: ძალიანაც კარგი მიხარია. რა სიმღერა გსურს?
7: დღეს მინდა მე მოვისმინო სიმღერა ვახტანგ კიკაბიძის შესრულებით, მეფაიტონე.
6: მეფაიტონე, კი ბატონო.
7: თუ შეიძლება, აი პირველი ვერსიისა რო იყოს სიმღერა.
6: პირველი ვერსია.
7: კი. თუ შეიძლება, თუ არა და სხვა იყოს, არა უშოთ ინიციალებს მასაც მოვისმენ.
6: ხო, აი ვეცდები მოუძია ზუსტად ის ვერსია, რაც თქვენ გსურთ.
7: ამ სიმღერაში ჩვენ მოგიძვნით შემოგარგო მოიგო კარბატონ ტორონას კარბატონ ხათუნა ბულბულს მისა მასწავლებელში ქდაში ასევე ნანას მოიგითხავ თავის შვილთან ერთად ნინოს მოიგითხავ მარინეს მოიგითხავ ქუთაისში ჩვენ ბატონ ლევანის თავის ოჯახთან ერთად დიდი სიყვარულით გაგემშვიდობებით
6: შემოკარო, კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა ზარისთვის, ბედნიერად.
7: კარგად იყავით.
6: ქალაქური სიმღერის ფარგლებში მოვისმინოთ ახტანგი კაბიძის უკანასკნელი მეფაიტონე და მორგი შეხვედრა გვექნება სულ რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ტკბებით ჩვენი საყვარელი ჭეშმარიტად ქართული სიმღერებით. ასევე ერთი SMS თხოვნას გავაჟღეროთ, მოგესალმებით და მიესალმებით თქვენს მსმენელს, მინდა მოვიკითხო რევას და მიულოცო დაბადების დღე. და ლუკასგანაც და ნიკასგანო გაუშვით სიმღერა თქვენი გემოვნებითო. კარგით, დროებით მეგობრებო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

და ვიდრე ბევრი. სალაღობო ყველაფერი არის ფერთაფერი. გვისმინეთ და იყავით ლაღად ჩვენთან ერთად. არ დაიდარდოთ. თქვენ ხომ არ დაიდარდოს დამღაზე ხართ.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედო ცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dios 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 15 44.
7: წარმატებული ბიზნესი

0: ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო ეთერშია თხოვნები აბა რა ეს ხომ არდაი დარდოა
1: საღამო მშვიდობის აყვილეს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა გვაქვს იმისთვის რომ მოვიხინოთ ერთად გავატაროთ არაჩვეულებრივი დრო და მოვიკითხოთ ჩვენთვის ძვირფას და საყვარელი ადამიანები რადგანაც მუსიკალური თხოვნები გრძელდება მეგობრებო და 2017-57-57 არის კლავეც თქვენს განკარგულებაში ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო არ დაიდერტოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-86 მოდი 7000-ზე. მიესალმოს ჩვენს მსმენელს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, თაკო.
1: მოგესალმებით. როგორ გიკითხეთ?
2: კარგად თავად, თაკო, თავად?
1: თეკოვარ, თეკო.
2: აა, თეკო, თქვენა ხართ.
1: იბეთო. აბა, რომელი სიმღერა გსურთ?
2: აა, თეკო, მოდი. ენო ნატირა შვილი მინდა, პატარა ბიჭი და მე ქვითრო აღარა. ბიჭი გოგო შევსებს გები. დაიღო ბეგ ბიჭი 89 წელიწადი და ექსი ბიღერა მინდა რა
1: კი ბატონო
2: და თავზემა უნდა გამოვითხოთ 100 $ და მაგათ ბოჯახს
1: კი ბატონო გაიხარეთ
2: გაიხარეთ ნახვადი
1: კარგი ბრძანდებოდოთ თავან ბედნიერად SMS-ებით ამოვიკითხოთ მეგობრებო და ნახოთ რა სიმღერები სურს ჩვენს მსმენელებს. თეკო გთხოვ გაუშო მართა რამიშვილის ყვავილები. თოვდაო. კი ბატონო. გავაჟღეროთ. ასევე მეგობრებო. უნდა ნახოთ რა ხდება Viber-ში. ამოვიკითხავ ახლავე. მოგესალმებით, ხავთ გაუშვათ სიმღერა სიყვარულზე ეწუნება ნათიას. ჩემო ნათიაო. კარგით, გავაჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები. ასევე კვირი სიტის ფარგლებში შემოგვერთდება. მართა რამიშვილი სიმღერით ყვავილები თავ და ახალი ჰიტის გოლდება წინ, რომლის ფარგლებშიც აჩიპურცელაძე და გაგა ჯიქიძე შემოგვერთდებიან სიმღერით მინდო და მეთქვა და ისევ და ისევ მალე შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდერდოთ.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ში და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
10: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით

0: სუბუქი ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი Dardo.

ცოტა ვიდრე ბევრი. სალაღობო ყველაფერი არის ფერთაფერი. გვისმინეთ და იყავით ლაღად ჩვენთან ერთად. არ დაიდარდოთ. თქვენ ხომ არ დაიდარდოს დამღაზე ხართ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ამრღვებს ლაფში ვყავართ. მადლობა ღმერთს გავსწორდებით, ყველად სოფელში წავართ, ყველად დიდ სოფელში წავართ. მაშინ

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად, ციფრული გზით.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: კერჩის ქუჩა პირველი.

0: რესტორანი თიშები. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. გრეკეთ და არ დაიდარდო.
4: გვრეკეთ. 2-37-47-47.
5: მოგესალმებით, აღამო მშვიდობის ამეგობრებო. ნამდვილად უნდა დარეკოთ 2-37-47-47-ზე. შეგიძლიათ მოგწეროთ კიდეც რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდი, ყოველთვის ელოდება თქვენ შეტყობინებებს და ასევე WhatsApp და Viber 596-16-7000-ზე. მოგესალმებით ჩვენს მორიგ მსმენელს, გამარჯობა.
6: გამარჯობა,
5: ციგო, გამარჯობა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. არა, ჩაულობ თავად როგორ გიკითხეთ? მაინც ესე, მაინც.
6: კაცი ძოქში ვიპოვე გუშინ ფული და ზღესკი ლაგაშნა ჩაგაბარუთ.
5: აჰა, გადიხართ ესე, გავდივართ ესე იგი. აბა, აბა.
6: ჩამოთოიცია. ორი კიდე ჩეკ, ორი ბუხანკაპური ვიყიდე, ორი სპორტი ვიყიდე, ორი ენერგეტიკული ვიყიდე.
5: ო, კარგად ვიპოვე ფული საფულეში.
6: ნახე, რა გააჭირა საქმე, ეგ რადიო სამყარო, გარდემთო რადიო სამყარო, ეგ ორი გადასხადის გადახდელი. მე მაჩვენ და მე მაჩვენ.
5: საქართველოსთვისათვის ძალიან მოგწონთ ეს სიმღერა.
6: რო ვფასობლებდი ჩემს, აუ, ბესო კალანძაძის, შემდგომი ჩემი არის ეს არის ყველაზე მაგარი შესრულება აქტივა, აი ყველაზე მაგარი.
5: ნამდვილად.
6: უბრალოდ ასაკვირო პირველი ბესო კალანძაძია, რა ვქნა, მაგრამ ვერ დავთო ვერასდროს. კი. რა შეიძლება სიმღერის ძიძვას ეგო?
5: აჰა.
6: ქალაქ თბილისში, გდანის რაიონში, გდანის მასივის მესამე
5: მიკრორაიონში,
6: მეოთხე კორპუსის უკლებლივი ყველა პატივისცემი მოვინადრის სახელით. ზემოაღნიშნული სიმღერა უღრმესი პატივისცემი ეძღვნება არაჩვეულებრივ რადიო წამყვანს ანგელოს თეკოს, აქ საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქე თეო გერგედავაიგული ისხება. გერგედავაიგული ისხება.
5: გაიხარეთ, დიდი მადლობა, გვამხიარულებ ჯაბადროებით. გიორგი სუხიტაშვილი კი შემოგვერთდება სიმღერით საქართველოს სისათვის და ასევე ერთი SMS სიმღერაც გავაჟღეროთ. შევიჭყიტოთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე. ნახოთ, გთხოვთ გაუშვათ ოთონემსაძის წელიწადის 4 დრო ეძღვნება ანა მეფარიშვილსო. აუცილებლად დროებით, მეგობრებო, ისევ მალე შევხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ არდაიდარდოთ.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე.
1: სანამ დღეღნა გაზაფხული
0: არ დაიდარდო.

0: ხილებს დარაჯონ
1: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე
0: მახშენი ბაღი საფაჩო
1: არ დაიდარდო
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
9: ეთერშია თხოვნები.
10: მუსიკალურ თხოვნებს მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენს არ დაიდარდოს, შეგახსენებთ, ვინც არიცით, რომ 2:37:57:57-ზე უნდა დარეკოთ, თუ გსურთ, რომ გამოხვიდეთ პირდაპირ ეთერში, მოითხოვოთ თქვენთვის სასურველი სიმღერები და რა თქმა უნდა, გააჩუქოთ თქვენთვის ძვირფასი ადამიანებისთვის შვენიერი შესაძლებლობა და მოდით კიდევ ერთ მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა. რისმის ხმა და დაველოდოთ მორიგ მსმენელს იმისთვის, რომ მოითხოვოს მისთვის სასრული სიმღერა. გამარჯობა.
11: საღამო მშვიდობისა, ქეკო.
10: საღამო მშვიდობისა, ხათუნა.
11: ჩემი ოქრო, როგორ ახარ?
10: მუჭო, ცხაბი, მუჭო.
11: მანგარო.
10: კარგად.
11: კარგად.
10: ძალიან კარგად. და სიმღერა კიდე აბა.
11: რა მინდა თაკო და ეხლა რაღაცა ჩაოფიქდი და გამახსენდა ჩემი კარგი მეგობარი ზეინარი. ხო ვიცნობდი ჩვენი მსმენელი და მაგას უყვარდა თაკო სიმღერა ჩაგეხუტები და მოდი რა.
10: ჩაგეხუტები უყვარდა კი.
11: კი ძალიან და ნაცოში ამყოფოს უფალმა.
10: სულდა
11: ბაჩუქოთ მაინც. გებიხსნოს რამე საწყალმა.
10: გაიხარეს.
11: დაგემში დაგემში დაგემშვიდობები თეკო, დიდი მადლობა, გაიხარეს შენ.

0: მე ახლა მიხვდი რატომ სვამენ ღვინოს კაცები, თამბაქოს კლამში რა დაქრობენ მზერას დარდიანს, შეშინდებათ სიფხიზლეში მუხზე დაცემის, გაბოლებენ და ბახუსის ფრთები დაქრიან.
1: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო.

0: გინდ მეძინოს, მაინც სულში მიზიხარ. თვალსავახელ, ზედ წამწამზე მიზიხარ. სიყვარულით არ დაიდარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს Elgidiums კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის Elgidiumi ფრანგული ხარისხი ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე
2: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: ეთერშია თხოვნები.
11: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თხოვნები და უნდა დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-27-47-47 ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები. გამარჯობა, მოგესალმებით.
12: გამარჯობა,
11: თეგო. მოგესალმებით. როგორ გიკითხოთ?
12: მადლობა, კარგაშა, როგორ?
11: მადლობა, მეც კარგად ვარ.
12: ძალიან ხარია, კარგად ხარ. კარგად
11: ხარ, თეგო. გაიხარეთ. რომელი სიმღერა გსურს?
12: აი, სიმღერა. თამრიკომ ერთეთელის დედაზე.
11: აჰა. კი, ბატონო.
12: აი, სიმღერა.
11: აჰა.
12: მეორე არ შეიძლება, ხო?
11: ერთ სიმღერა მხოლოდ.
12: ერთ სიმღერა. დიდი მადლობა. და ამას ვაჩუქებ ხათუნას ზუგდიდში. ბატონო ჩემო.
11: კი, ბატონო.
12: და ყველა რადიო
11: მსვენელებს. მადლობა თქვენ.
12: მადლობა შენ.
11: კარგად ზანდებათ.
12: კარგად.
11: გამემშვიდობისა. გავშილ ბესო კალანდაძის თეთრი ღამეო. მოკლედ ახლა დრო არ მომი სიმღერები გავაჟღერეთ რომელიც ითხოვეთ და დაგიბრუნდებით ისევ და ისევ მალე არ დაიტერდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კაცო, რა მგონი ჩვენი მარნიდან მოდი?
1: არნა რა ბოთლიდან.
2: ო
3: ო
2: ო კარგია. აი
3: არ დაიდარდო ყველგანა.

უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცისკამარაზე. სიوارდაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკუდავება არ არსებობს. უსიყვარულოდ. სიყვარულით არ დაიდარდო.

მაგრძელებთ მეგობრებო ურთიერთობას უსვენთ ვახტანგი კაპიძეს სიმღერით. თბილისში ხომ გვივლებით მღერიან, მუსიკალური თხოვნებით გრძელდება. დარეკეთ 2:37:57

0: არ დაიდარდოსთან ერთად ქეიფს სულ არაფერი ჩობია. არ დაიდარდოთ. რატომ ტრადიციული გემრიელი სალაღობო
1: დღეს იცოცხლეშენი გავს აპრილის რტოს

0: არ დაიდარდოთ.
1: ხოვლები არ დაიდარდოს ეთერში.
0: ხოვლ საღამოს.
2: დავბრუნდი მეგობრებო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდით იმისთვის, რომ გაგაცნოთ SMS-ები, რომელსაც წერენ რადიო არ დაიტერდეს. Facebook გვერდზე და ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში. გამარჯობა თეკო, მინდა მოვიკითხო ქუთაისში ჯავახიშვილის ქუჩაზე პატარა სტადიონთან ახლოს ჩემს ბინის გვერდზე ბინაში მცხოვრები ლამაზი და კარგი გოგო. ნანა ნანუჩი, რომელიც ჩარშენ ჩემი ბინის პირველი სართულის კიბეზე ხვდებოდა დამჯდარიო, აღარ მელაპარაკება და ვთხოვო რომ მომწეროსო Facebook-ზე. აი ზელექსო ფაკაზე ამბობს ამას. რა ვიცი, აბარაკეთ. კარგით, მსმენელი შემოიყვანოთ ხაზზე. გამარჯობა. მოგესალმებით. ვაი. დავოდოთ მორიგ მსმენელს, ამ ცხოვრად არ ვიცი რა ხდება. დღეს ხშირად მოხდა ისე, რომ ეთიშებ მსმენელი. გამარჯობა.
3: საღამოში.
2: მადლობა, თქვენს გაგიმართოთ.
3: როგორია
2: ხა?
3: მიყვარ ხა.
2: გაიხარეთ.
3: მოვიდით გავაკეთე ის ყარული შემხასნა თურვა. უნამაზეს უჭკვილეს უხალატო ქალიშვილი. მიყვარ თავკნა. შეგეს არ მოწონ რომ ლაპარაკობა მაინც იწყე. მიყვარს მაგრამ მიყვარ ჩემი ნაკესავია და. ხოდა მიიწმას დაგეზე. ისი ყარული და მოვიკითხავ გიუნიაშვი და შედი ოხინიაშვი ძახშენას მოვიკითხავ და ყველას მოვიკითხავ ისი ყარული შენს მოგიკითხავ შემო ლამაზ ქალბატონო და რა უკეთავსო ყველას შენ მიჩუქნია
2: დაიხარეთ რომელი სიმღერა გვინდა
3: დაგეძე ციფარაზე
2: კარგით დროებით ბედნიერად ეს გავაცილებ მსვენელიც და ზურა ჩინჩალაძეს მოვისმინოთ სიმღერით დაგეძებ.

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-55-55
5: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ.gz-ზე აიღო.
8: იცი რა არის კეტამო?
9: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაითარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებ

0: სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
2: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.g. starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: ხოვლები არდაიდარდოს ეთერში.
9: ყოველ საღამოს.
10: გრძელდება თხოვნები ჯერ კიდევ მეგობრებო. ასე რომ 2:37:57-ზე ვრეკოთ. აბა, ნახოთ რა ხდება. გამარჯობა.
11: საღამოს. მოგობწანდებით. მადლობა, მეც კარგად ვარ.
12: შეიძლება მე მინდა საქართველოს ტიპის.
11: აი რა სიმღერა ვერ გავიგე სამწყაროდ.
12: საქართველოს კილო ჩემო.
11: თამარ გვერდითელის კი ბატონო. სამშობლო კილო ჩემო. თამარი გვერდითელი. გავაჩუქოთ.
12: ვაჩუქოთ ძიანად. სულიად საქართველოს.
11: გაიხარეთ. მადლობა.
12: მადლობა
11: თქვენ. გამომშვიდობისა.
12: კარგად ძალდებოდი. ძალიან ხამე და დილა კიდევ უკეთესია.
11: დიდი მადლობა ასევე თქვენც. დროებით.
10: გაუშვით მაია ბარათაშვილის და გიორგი სუხიტაშვილის შაბთვალა მადინაო. კარგით, გავაჟღეროთ სიმღერები, დაგიბრუნდებით სულ მალე. არ დაითერდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ცხოვრები არ დაიდარდოს ეთერში. ყოველ საღამოს.
1: დავბრუნდი მეგობრებო, ნელ-ნელაც ჩვენი ურთიერთობა დასასრულისკენ მიდის. ძალიან კარგი საღამო იყო, იმედი მაქვს ყველას გაქვთ არაჩვეულებრივი განწყობა. რა თქმა უნდა, თქვენი ურთიერთობა არ დაიდარდოს თან მთელი ღამის განმავლობაში არ სრულდება, სადაც მუდმივად იჟღერებს ჩვენი საყვარელი ქართული სიმღერები. ხოლმე გემშვიდობებით, დიდი დროით არ გტოვებ, თვალ ისევ საღამოს ეთერში შევხვდებით ერთმანეთს. ღამემშვიდობისა.

0: რეკლამა. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ლეცოთ, დავლეცოთ მომხდურნი, არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარც სისხლი.

0: ჯუფი არი დარდო ფული
1: უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული რადიო არ დაიდარდა.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. გაწუხებს სკანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: არ დაიდარდოთ ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ამწუთას სულიად საქართველოში. ზოგს ღვიძავს, ზოგს ძინავს, ზოგი დარბის, ზოგი ზრუნავს, ზოგი ელის, ზოგსაც ელიან, ზოგს ეჩქარება, ზოგს ეზარება, მაგრამ ყველას აერთიანებს ჭეშმარიტად ქართულება. რადიო არ დაიდარდო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
6: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ჩემი კანტორის ხალხი მოდის და ამათქვენი ცდები კაი რამე დავკარით.
1: მიდი, შარტი არ დაიდარდო. დაკვრითაც დაუკრავენ და ყველა კმაყოფილი დარჩება. რადიო არ დაიდარდო. უდარდელი რადიო. აი!

0: პირადი გრძნობების გარეშე ერთი დღეს ნუ მაცოცხლოს ღმერთმა.
1: მე დავამატებდი ბატონო, პირადი გრძნობების და რადიო არ დაიდარდოს გარეშე ერთ დღესაც ნუ მიცოცხლო. რადიო არ დაიდარდო, რაც მართალი, მართალია.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გავჭამოთ. ჯიგრის ყავრომა თუ ხფოს წუნიანი,
1: ჩახოხფილი თუ ტაბაკა საწებლიანი,
2: ჩაკაფული ბატკანი თუ წვადი ცურიანი,
1: ჩაშუშული ვარიები ისვრიმიანი.
3: მოისა, მოისა! მოდით ყველაფერი მიმდევრობით დავალავოთ. ჯერ უნდა ჩართოთ რადიო არ დაიტარდო, აიმაღლოთ განწყობა, მოხვიდეთ მოხენისა და დროსტარების ხასიათზე და მერე მიირთვით რაც გაგიხარდებათ. რადიო არ დაიტარდო, ის რაც გულს უხარია.

გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა. მას ახლა მეორე, მესამე, მეოთხე, აგერ ქალი შემოგვიერთდა, მეხუთე, მეექვსე, ბავშვები შემოგვიერთდნენ. მიდიან, მიდიან, მიდიან, ყველანი ერთად მიდიან, სალაღობო, დავდიმანდული განწყობისკენ. ფინალი, ფინალი ერთია. დიახ, იმიტომ რომ რადიო არ დაიდარდო არის ყველგან. სადაც საქართველოა.

ალა 96 და 7 დარდიმანდული განწყობის ციფრი FM 96 და 7 რადიო არ დაიტანო მხოლოდ თბილისისთვის.

გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა. მას ახლა მეორე, მესამე, მეოთხე, აგერ ქალი შემოგვიერთდა, მეხუთე, მეექვსე, ბავშვები შემოგვიერთდნენ. მიდიან, მიდიან, მიდიან, ყველანი ერთად მიდიან, სალაღობო, დავდიმანდული განწყობისკენ. ფინალი, ფინალი ერთია. იარეთ, იმიტომ რომ რადიო არ დაიდარდო არის

ვერავი ხიხვი წვანი ოცხანური საფერე ავასირხვა კაპისტონი ჩხავერი და კაბერნე ჩხავერი და კაბერნე რქაწითელი ოჯარეში თავგვერი ბინო გაჭიჭი ჩინური ხისი შავკაპიტო

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმიწდებოდი როცა არის დროს არ მითქომ სხვისთვის რომ მე ვიღავი პატარა დიდი მითხარი

ვაკეთებს ოთახს და ისევ დავჩებით მე ზედა

0: უსმენ რადიოს, უსმენ გადაცემებს, უსმენ სტუმრებს, უსმენ მასპინძლებს, უსმენ რეკლამებს, უსმენ, უსმენ, უსმენ. მაგრამ უსმინო და თან არ დაიდარდო, მარტო ჩვენ შეგვიძლია. ამიტომ გვისმინეთ და არ დაიდარდო.
1: არ დაიდარდო.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გაიგე ბიჭო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ქართული მუსიკა ტრადიცია სიკეთე სიხარული რწმენა ზალა გამარჯვება ყოველივე ეს გვაერთიანებს ამ ტალღაზე ჭეშმარიტად ქართული ტალღით სალაღობო ნაპირისკენ რადიო არ დაიდარდოთ.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

ღამეს ლეწავდა ქარი, ლეწავდა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

თვალი ჩაგი გარკეცხინა მე სიზ მრახელებს მიწვდიდი თურმე იასთან გეცინა მე გვირილასთან გიცდიდი თურმე იასთან გეცინა მე გვირილასთან

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე